jer nekad su Kinezi po nacrtima evropskih stručnjaka pravili svašta, a onda su ovladali, pa su oni, zapadnjaci kažu, pokrili su im tehnologiju, ali sad su Kinezi proizveli mnogo savremeniju bateriju za električne automobile od onu koju prave u nemačkim fabrikama automobila, ali Kinezi ulažu puno

0: Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je konceptu Boltzmanovih mozgova. Pod Boltzmanovim mozgovima podrazumevaju se svesni posmatrači koji bi, umesto kroz proces biološke evolucije, ponikli iz nasumičnih fluktuacija u stanju bliskom toplotnoj ravnoteži vasione tokom gotovo nezamislivo dugog kosmičkog vremena. Iako malo ko od naučnika ili filozofa uistinu očekuje da Boltzmanovi mozgovi postoje, verovatnoća da bi ih moglo biti, pa čak i da bi mogli biti znatno brojniji od mozgova koji nisu Boltzmanovi, proizlazi iz određenih kosmoloških i termodinamičkih postavki i šta više predstavlja pomalo neugodnu implikaciju određenih ogranaka važećih ili prihvatljivih fizičkih teorija.
1: Dire che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.